0: Heard across Saskatchewan, this is MBC.
1: Atlanta, in Patchnack, MBC is on the air at 89.9 FM.
2: Iwikiskis to tahtawa the late Bobby Bird. In 1969, imigwaganawi the mitniti Timber Bay Children's Home mitta tahtagi tahtaski uniti kuspi. Namulotsu midopamihau manamagaya Bobby ikuttahantahaya Timber Bay Children's Home igauchigiaya mitottaya muin igauchitahti mitso tahpuitugi gigahkawachihkaamit. Ingahminidogohi gigaskidihtak, uigua. Weeda, kiki, nishona pisa, kipi vichi, pisa buhtichik, kone, laranchi pi, kagui tohtichik. Anne kuttagak nishona pisa, kavi gigi, yogni tisi timber baiti, kagi tohtichik, weeda ja kachapogi, kivit noki ja ti tohtiu. Mulotsi takosin, mistä hisaaga hegani, kone gi vanha yksi piohtsi. 1976 sota, piagu maachiu, kagi miska katsit niivigan. Mäki kus piuida muuta chiskohtsi, kiki chanahog, avui noskana nimiido. Kun tähän tähtsiikään nämä ehkä jääsi muualla nousia ruuta, niin mä en tiedä, kun tähän näkään kimmiskakaan omaa on uskannassa. Päättämään 1999, kun jättämään mähtävää kihnaa, että saapa tehtävä näin, kun viikon kiksikin tehtävä ja kun näin Bobby Burdenin uskannassa, kun kimmiskakaan tietenkin in 76. Piki vihtahau, he is being brought home. Viip muhtaan vikumaan ja kun avattaa, kun sekin vipiisim, piäkin kun niissä on kimmiksi. October 1st, kun 2nd. Tegiskisiä kiekoa näpis. Suija kun neko kihtsii, kun tehkää viip muhtiutsik. Senator Miles Venn High School Husky Football Team, ja kun neko neko miittau jok. Tegi sihtaa okuma. I tehtäkii piip muhti hot baabi mä nemäkä. Nii tiho sitä pii määtsissä puhtii jok. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskanti ta pii takosinnok. Mile 1. Joku tähän tehtävä branch. So atsit noog, mistä hii saaga hika nikohtu muun ja hii saaga hika nikmiin uhtsi. Tegi viitsi hiujakia kuma. Ino kiis nyt pähki kuip muhtaan, kuip mpähtään, kuip mitään pääs on. Tava viitsi haakan nekään nekään tahuttakaa vii muhtii tsekahpua kuip muhtii hotsik. Tämä itse suog niitti, mistä hisääkä hikanneksi piikohan ja taku siho annikka kuip muhtii tsek. Kauan tämmöinenkin kestään Bobby Bird. Joka on näpis, mitä tätkää kiitä taas kiivinit, kääkii piikakii kiivit, eikä skiivit tähkää. Kauan nohtii piikivit niin tio.

0: The latest from the NBC Newsroom. Remember, our news is available online anytime at NBCRadio.com. In sports, in the NHL last night, three Canadian teams were in action. Edmonton scored four times in the first period and beat Vancouver 9-7. Connor McDavid had a goal and four assists for the Oilers. And Seattle hammered the Calgary Flames 6-1. Six different players scored for the Kraken in their season opener. Week 18 of the CFL season kicks off tonight. The Saskatchewan Roughriders are hosting Calgary. With a win, the Riders will clinch a playoff spot. In the East, it's a battle of the two worst teams in the league. The Hamilton Tiger Cats visit the winless Ottawa Red Blacks. Well, taking a look now at your Environment Canada weather forecast, beginning with the north central region, including LaRonge. Northeast, Pelican Narrow, Sandy Bay, Cumberland House, and Creighton. Northwest, Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche. Mainly sunny today with a high of 16. Tonight, a low of plus 4. Tomorrow, sunny and a high of 14. Athabasca region, including Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac. A mix of sun and cloud with a high of 10. Tonight, a low of plus 1. Saturday, a few cloudy periods and a high of 8. Prince Albert, Saskatoon, and Regina. A mix of sun and cloud, high 16. Tonight, a low of plus 2. Saturday, mainly sunny and a high of 16. And checking our temperatures from around the province. Stony Rapids and Black Lake, 3 degrees. Uranium City, Fond du Lac, and Wollaston, plus 1. Buffalo Narrows and the Battlefords, 4. Buffalo Narrows and Meadow Lake, 4. The Battlefords, plus 1. Creighton, Flin Flon, and the Paw are 3. Saskatoon is 5 this morning, Regina 3 degrees, Yorkton plus 1, Prince Albert minus 2, and for LaRonge, Stanley Mission, and Grandmother's Bay, mainly clear and plus 3 degrees.
1: Reconciliation kiittui tsukimana, midui tsiwittuin, midui tsaamittuin, kihtsa toskiui nooma, ikutti omattiissi vihkoa kahkido, ta midui tsiwittua, jagunni koko. The Law Society of Saskatchewan. Kiimassi nähä mogiisa. Tän siin nohtii su waska viistahkoa. Tän siis nohtii midui chiwaatsik ni hidawa. Minä pihtäi kossana. Joka tän se minä kihtsinä, että siin nohtii su waska viitsik. Hän tiisi pähegi kiäävät se kotia etsä muinkin kämiskiin. Lawsociety.sk.ca. Joku tähkä kiä ja mihtä. En äkä tsi minä kiä pihtiin ne kuoma. Kiisää sottahkoa Law Society. Joku tähän en minäkään kiipihtävä on koko päättiin tosi isää ja mitsäk. Ja mitä etsäkään nimiä on, että sottaa muin. Ajakin niihin tuli tavoin, niin siipaa niin, mutta tavoin jäkä tässä, mutta kun minä mitsäfiä ja mit. Ja kun minä ja soudu minä. Se on niitä isiä päihinkin, lawsociety.sk.ca.
2: Säst hell, det tannen är att hinwani adoreg isi. Den är janate, tens tvetsen Wollaston Lake Chu Hatchet Lake First Nation. Att tannen får sälja det en nanu seho asen. Säst hell, internet chu, home phone services, edritsen infinite network. Oktober är så trant adal, hult hatsen du, får sälja det services alla nahelis huta. Edrit denan de att hinwani asi, appointment hos siha, ej en nanu aha. Internet to home phone services. Dridantuho I exist in network thanks to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October Sotranch Adal Hultare. Iat went dane kose. 1-800 SAS tells an yoshi dun sinige. Appointment hustiha. Kui 1-800-727-5835.
3: Real People Radio, CJLR LaRonge, and the NBC Radio Network.

Ja kun mä etsin mustoin, ootte NBC Radio kään tohtamik. Mä kun siitä mun kistaa, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin taho mä käyjäik.

0: And Bam Gineskuyoshi, then the Magagi, we see Chimitan. I was going to ask you, Awinomio Shitamo, Tawinomaga, Ottomanta, Abatta, Tayamita, Tomilo, but Pogawi, Yakman, Magituki, but especially Ushayagogo. You could talk to Chikiski, Tikiski, the Miso Chik, Takiski, Takau, Nihidawisi, Tawina, my most Chigiwina. So, Kusavan get it on it, you know, you know, Tinagatamochiko, Ushayak, Yushitamochiko, Ushayak. Tän semäkin kohuma ja kiäpetsiuma ja se on kanssakin jo sitten tämä on muuta kohtamista teemässä näin hikin hävitty kauhiak. Ja se on kanssakin, että te pitäkin teppä hinoma, kuitenkin jäkistikin tosi tänne, eikä missä näin.
1: Kaikki on niin, että tehdään eri lingmin niitä teemiä. Ja minusta teemässä ei ole teppä profiilin, että tutahkaan sinua kätti. Mä kaitoin enemmän ja se voi tehdä ahko maskin, että tässä kehko, niin että on. Kehäpä se on kettä kunnon tumma, mas neikä. Nä potkin niin kuin säkä koe nussi, mä kapun paittaa hukio. Ja kun onko kauan sen sikuu teiniä, niin sitä hemmaa muu tsikau näkö tästä teki. Kauan sen sikuukin. Substance abuse kautta nähkää, missä opa itse käy, että niin kuin eski tsik. Kaka kiskoa pasi tsikuukin. Mistä hemmaa kiikak tästä, kun ei tsikut tsikau, vaan nämä kiikak, mistä
0: hemmaa. Tämä panemaan ja niin ei mitään on monista muuttaa huilaa ja kiikin mä missä kuttaman. Pitskää pihtämään, joka niinkin sihtäin, joka niinkin tottamaan tämän piäkä ja onko siikohan ja niin kiiä ja mihtään ja mutta niin jääkää tipiskää kiskoa ja niin kiiä ja mihtsikään piits niin saa ja mihtään onko tähän enemmän niistä tiikohan ja kun tähän kohan olisi minta, niin se tohtiin oma kiitä aamuun tiisys saavannut kiisuvassa kauik ja with a kiivit no kohti niitä ja jää se musta vaikka samaa the southern elders ja siis mä kiikohan olisi minkä niin se tohtiin enemmän niin hirta viisi toina. Stohta muin, tää puhta muina, kiilavaa saunaa huu tyysyä. Eno, and niistengäkin jääpätsikään joku nekskin hamaa kivinä. Huitaa ja tohti jääni, what they call the Bible Belt. Mulla ei lauiaka ja kiuhtsinattaka ja mulla ei lauiaka näin tauita, kiis niinku siis tää puhta. Mä kai ja mistä hittuja kiippii, kun ne käyttiinkin niistä näänä ja tää puhta muin näänä, ne voisikaa viivin näänä. Että kun siihen ajan mihinkin maa, onko Suomessa tähän ja niinkin sinne hommaa, kun niistä omakin päässä näihinkään.
1: Tämä puheenjohtaja, niistä ei jää, niistä on käy kehtiä kaikin tuhtoon, eikä kiivistä muun, se mistä ikin voi. Mui niistä, mun näytän teitä, mistä ei ole käy, niistä ei saa kumsaa suhkaa imhaa, kun mun näytän saa kihaa käypä, että mä käy. Niistä me kiimii kuussa jäämme kauhista muun, kauhista maan on päämielessä, kun niistä ei kaikki jokin voi. Mä muutsin käässä muutsin. Thousands of years ago, the guy who was moving around, no gigs, time ago, yeah. Then some guys have matched the creed, culture, traditional beliefs are not a religion; it's a way of life. In the time, matched so no ganema. No, then he can go next some guys to him. The guy who put it to guy by two to him. Then by support to him, must take him. The guy who may give you some knowledge, my guy, that time, and he wants to share his knowledge and information. That he asks me, go, and he's talking about the new time. I put the guy in different communities. Pukin tässä kikkaana pitäisi viistaa ei siitä tekeä. Mua kaikki on saamakka, mä kai uspaa kenen ikään ohteen. These, every community I go to, they have different beliefs, different systems, different protocols. I don't go to, we can't go to each community and say, no, that's not the way to do it, no. We are the way it works hundreds of years, we can't, but I always say, don't shoot the messenger. Niistä on my different communities about to tell you again been to talk it take it up get man and up get can got you get that switch it or got you to max no got the max that's get switch it that's get pass gun so I go to my game stand man
0: Gary and she squad can okay to
1: today can I ask man able you tell me no tell me no my got pick scan is the max no got you bagas que mismo go with it or got you muy como habéis esto ai mana mi chette le pas pogato che si no mai che pogato mai che te mai vicha te mai game mi ci mai che si nista te mai che mi ne mo che buga che che skate si manga qua te gita mai che tacca mi nist
0: e cosa ma che nas come ti ne con tutti magari Gary Arcand che piace mo sta qua con te NBC Radio e cosa pettama

chitan tawi kawi negui chik to ma ya to ne mi chite go ta huti na ki wa hui ki chigo ga ya ki ga to go ko wi ki chigo ma na ma ga e go the city of Saskatoon ya go ne ga ya u ta to shki yo ko ta hu chi mi no ge ma win i no ti ka wi na kwa so ko chani pa go ne ga me go sa sa ma ya ki sta si pa ga ki go hita ta pa ta sti gi i tu chi ma na ma ga ga hu ma ta ne ga nta hi ga ko wi ki chigo ma no pi ki chigo sta ma gi mu a wa ki to ti yo ko ti ga go sta ku i to chi ga ti ma ga mu do chi ga shki mi yo go da shu wi ge ma wa The Salvation Army si yaku nega sakmi nogo ichi hiu yakin tawi agihta magisa ya tan tahto nanta waniha ya baga nega mikossa ni tiota ya piego eka 20th Street West. Ego hanko taasuko mita nawisegi ya gihta mo baga nega mikossa this week en ohtso magispadik. Magi ku suida min itu yaku oti naavi gemao kota toski yuak. Oche tawi denga kui wichi hana nega tsetno okta kui ajak. Miska koita tohtsu ichi hiichik. Mä kutsin tapakuminaa ja tarvitaan päättämään huomaa ja tarvitaan pihkaa huomaa uuttiin ominaa ja ei kaita kujastaa siihpäkä. So health and safety concerns kahaita muuttakua ja the city of Saskatoon. Ja kohdottakaa se muin. So joku ne kuukaa ja mitä on jäävi nehkisiä viitsi hiviitsi, the Canadian Mental Health Association iittui, se kun mä kiispin, eikä takuahtiitsi, koska se on jäävi. Tämä viitsi hiviitsi, että se on jäävi, että cause problems. So yuk sanin mä nämä kiittu itäs, kun sä tihtikin vai olisi minun muuttakin joskin pato. Ja kun se on minun itty itse kokoittaa ja kiittu tippähäskää nekin mä olen, the provincial and territorial health ministers so mä ja kun teissä $1 billion ikinä pitomi kun tiistä vii chihivi towards mental health, addictions and home care. Mä kiiko hei kantaa, että mistä pato. It'll expire in March, että siikua huomioon kuin ja kantakin, että mistä nehtikö. Ja kun luomme kiittää, kun olen tehty pääskään, niin minä olen minä, että Canadian Mental Health Association kiisvin, eikä tämä kohti tsiikotta, koska se on jäältä vii tsiikotta, että sitten on. Tähän kun sen annoin, mutta että lakikaa, että ispäätä vii tsiikotta. So ajakin, kun sitten joku kohta, ja mitä ajaa, mä olen the health ministers, niin on tissiikin määtä, the federal government, ei mähti, koska se on jäävi, kun tähän in your fall budget. Ja kun ne pitää mä äätse muinsa huutta huutsi MBC Radio, niin hitta vii Ritio. Mä aika ehkä minun tohtamak huutta.

0: NBC Indigenous Radio at Yorkton 92.9.
1: Yego nego gun tawisoni awe ke mawk SSR mining uskai kwamina nohti macha padistaok ki gauti giwit nohti tugi mani maga uski muna higiwin iko shego haya ki wi same gui gomi wi mahma mo pihuichek ki abichi wi atuta homet tan toma ga nohti muna higichek uksani mi ki go mi ni nohti ndukta gui go tita saki yo gui de mi no mahma mo pihuitobe Apuitu kimi neki ko kaki utta higa neko ti tohti ne mä mo puine. So tani higa kanta uita pma che kanta win tohta wa che kanta wa che musta wa che tani si ti lihtaman SSR mining ni ti ga minsi te kutsua pia kuisi ga ki ne anna ke mehche atta kutsi ki ypiisim Monday October the 5th so jokale ma sandi be ki musta un patnak ki shambo leik ni su kisi ga ki Onko taas ikään kuin mehti, että kutsi kiipiisim Tuesday, October the 6th, kuttiin, joka Vapaa-augustikainen, niin toki sekäkin tiipukohpakemista, että kutsikin ypiisin. That is Wednesday, October the 7th, vapaa-augustikainen. Eikö hamisko saaka hekäni, the Nera Beach, niin joki sekäkin aina niin jokimista, että kutsikin ypiisin. Thursday, October the 8th. Kaikki tuohon mä muu poina, niin äänti vähäkin ottaa kutsikin. Tämä on se patnoisko aina niitä vähäkin. Mutta kai minä mä muu poina, hoit tiisikin ytnohtaa, että vahvitsi kättiä, että se päätse mä sisään otsikaa, SSR Mining, pakko siitä muu, että tuo missä vaikutti on mä muu pihi viittaavi, että tihtaavini. Kääpä saa muin minä, kaikki miskin niitä SSR Mining CB Gold Facebook page.
2: HIV, se tehkää tiomaa, kun suin, skajaa sohti johtuu mpätäk. Kun he ittuu itse, kun mä skihit nuok naas, pitsi mihti tietä, kun se nähkää joku maa, kun suin HIV. Ja kun tämän taapin näkää on pokotti, kun se pokisikin skidihtiin kiismin tsiikki, kiskaa kun omaa, kun suin. Mulla minä antaa isästää se, kun tämän taapin nähtäviä. Ja mulla minä tähän, että se käytti johtaan se kiisaa ja kiisimiski käytti, kun nämäkin misko. Ja nyt kai kiskaa kiismin avulla, että HIV kiskaa kajau, ihtaa kun omaa skihkiä. Kiisin kattava kavajak tiisi pamihot, tiisi pamihih tahpoh, tinuiska nekki jääpitsiä kun nekä neki. Taki ikka kaadavui, koska vihtaavak. So kiskiidih tämän nemaan nemaaga kiispin siikittää en omah kusuin HIV. Ka kiskiidih tiin tiisi pamihih suin, niin äänekin käsääkin hetsik vahvoa magana. Iko hiljaa kun nekoukut tahtokaa tiipä kiivimutsik tän taapii nähtsik. Iko en äänekin nuo kohtaatsik, säääkin hetsik vahvoa magan nuava, huitsiaaga nuava. So tänne hikä. Käymiskämän, mitä on jäävikämme, kun se klinikki suakit lähtee viikin, joka tämän taapin näkäviin. Joku määtse muins, se pitämää kuikau. Kuukutti uke mähkään näkät tuskii takana, kuutti johtu Meadow Lake Tribal Council.
3: Missä ei ole tässä Saskatchewan Foster Families, uke jo itse haatse kaikki niiden mihtä avasessa. Nauatse ja kattavaati se, mua pähtää houhu. Awasak ego mina uskat sit nok ayak mina iwitsi hi chegota kakido awasak iwitsi hi gotsek social work professionals ego mina mamo ego ta iwitsi hi chego awasak ota Saskatchewan kagine de mit awasis kwes katoa ta hamik soya iwitsi hi wit umisi chegi sta genotis iwitsi hi wan ta genoida mata awasis kwes kana mata gimi dos

0: se joku semmoinen tutti, mikä jähtää se kutsikin työn, niin suutin mä kuin forecastin. Ei musta saa mitään ennen muuta, niin jos sitä ennen forecast mä käy. Ei musta saa mitään, so environment Canada, että se muuhin noa. Että mitä mä en otsista, mutta saa suukakin tässä kvänsä tehdä, että koin. Mä tekikän tuttavaa, no tosim juuti, ja kuita muutenkin tässä.
1: Ego ego nego wutti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Se diga so ego wutti. Ego ai wichi hatsik kihtiä ja. Mutta ho ego wichi hatsik että ko gims kamitte tahitta. Tämä dopa mihin mihte tahitta ki hayatsik. Että ki ti dimitsi ki tahitta me do wigi tsik. Ego ego si si wichi wichi ki sigmi na että mitsi so ego migmi nego tahas tiu. Ego ki kam tahta pehen ki si pa dikka dotina ho skok. Nostotte pahigan, kapuna pitääkin se käytäkin. Niin kuin minä, että tämä on minun sastiu. Oikea kiikoikin teki otunnaiset kiikoja, gift shop mennäkin se käytäkin. Niin kuin tiiä muutti, Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
0: Ja kun se määrän tuottiin, että minä tukisin kanssa kistaa ajaa kamsa, kun mä over the weekend, että näin tekee kuitenkin, että voitte hei katsa päivä.
2: Ego nama union ni tono wagan mitan ma ya existing benefits manegi se de gata ho ego tsana ma job security ego mina gota ga ki go yita ho tsaga to skin ego ni tsaga na wedista ho igate ta wanista in ego mina ya tu ge mama na ti tagi paga miska go ego ito ku pe yo ma ego ma saska tsono ti ma otsi me saga na ma union ego ego ma otsi me do as na otsi go ta ta ma me do to skin Igua que gagin togi sidisti nan miego tans tise spadeho ne gotta ke gut ni nan ma choose qpsk.ca
0: Yago ne gogo uichi hiwiyo daga gui uichi hacha gawassa mi no ne gi hi kolloa mista hisi pi child and family services I gotta shogi minto na wache awi yahti tapaminat tulik sahat Tagahaya kota tuskiwa, Human Resource Manager, Batuahua Gantona. So Niti kota tuska an administration team, Big River First Nation. Gohia gonego kano te gachet na ho ma tuskiwin, te gipia ya mischigi chigi gohi get te gachet na ho, masana hegan a degree. Yago chomaya, kotaga kota tuskiwa, tisi pa minichig human resources. Gota midars minigi spinsas and isoski gipia ya nagata mao kotagaya, kota tuskiwa. Nikita to gano te gachet na ho ma tuskiwin, Human Resource Manager. Niitä kiitsää, kun on nimilomassa nähden kanssa äkäskinä. Sikitsä kiitsää mua, että Tricia Whitefish OT, Tricia W at mscfs.ca. Ja kun ikään kaiä, mistä hisiipi Child and Family Services. Se on nyt kaikissa jaksa äkäskinä sikin. Vaatit tänne tuonne autetoskiin, iskutit tämmiskät. Ja kun siikaa minuut sihtsipä totta kiivaa huihkis tepuin, niin siihti on niitä johti KFC. Ka kui kihtsin naho, ja kuulta kohta nyt on, että hila oikta tiippa tehokot peki kui tsehki mun, mitä tähti iskisikän, tai suottamaa kavi nää katsi, mitä tähti nii osaa pää katsi, minä huo, mitä tähti nää nii osaa. Ja kun tämä minun takkas tähtsäkin näpä tsaakossa, minä kestä kanssa ei kohan ja pähkuissakin nää posmaina. Ah, huittu kiminä kiitä pukuipia, kun miit suin. Tänne kikaa kutsi hättänään ja KFC's Chicken Sandwich. Mä huissakan nekin sihti honi ja kuihtaa vahtaatsek. I got you Big Crunch. I got you minä ja Twister, joka on minä Tender. Suunnan näet tohoava issi haa, missä sihti tiisi uikupat. Ja jaksaa nekin mä niin jääpä sihtää, että sekin täältä pia, kun saa pohaa ja kasi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihki tsetaa, missä sihti juu. Tää se vaan mainä kähki tomani tohti tsekä tset nuoktu KFC kähki tomi, kun tintoi mua tsekä nihän ja missä sihti juu. Ja kiinto maua ja missä sihti juu. Mä taapa tsekä nih. Aika tsemin tää pupuka lintaa, joka pihtiitä pihtukin. Ja kun juho KFC mitsuikamiko. Suuttamista ei saa hekä nih minuutti, kun ne kähpii.

0: Patrick. Country music made me do it. NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 226 for your Friday. I've been seeing this pop up a few different places around my Facebook feed. Genetically modified bananas that don't turn brown. That's the new one. The bananas they've been developing, they've been editing the DNA of bananas to stop them from turning brown once they're cut open. They said that the banana stays firm and yellow after peeling and slicing, opening new avenues for inclusion in fruit salads and smoothies and desserts and more. The Department for Environment, Food and Rural Affairs has submitted a marketing notice, meaning the bananas have reached the final step in approval to be sold in supermarkets in England. Which means they may not be far from here, right? The move is basically to approve genetically modified bananas to help prevent food waste. And I think that's important. Listen, I'm all about preventing food waste. I hate it when my bananas get all brown and splotchy and it's just gross, right? And let's face it, come on. You say you're going to make banana bread out of them, and how many frozen bananas do you have stuck in the freezer right now that are going to be banana bread? You know they're not, right? This may be a step in the right direction.
1: Mustan magen nian logisiga wa ni shoge ma yago wa ta ko chigi upis. Aya ki yago na gogo aya otinawi gimawa kmi na ya otinawi atoski daga nak mudaya nan ta susko chit tu yoki spinchi tan ta wi kawi neguichik. Toho maa ja tuonne mihtsi itse kohta huuttiin nähki vaan huikit se kuokaa ja kiikaitte kokkoa huikit se kuokaa maana maaga. Eikä se seria saaska tuunia kun nekenekään ja mutta toski joukko taho se minun oikein mä oin. Innohtii kauin nähkö asuuskautta niin pakoa nekään mekossa. Saamme ja kiestää sihpäkään kiva hitä, että päätästiin kiittu itse maana maaga. Kauhu määttää ne kääntähikää kuin huikit se kohme nopikis kuista maagi muava ki tohti joukko oltiin kaikosta kuin tuot se kaatik maaga muuta se kaskimmin joko tässä huikin maava. The Salvation Army is a good thing to do. He is a good thing to do. He is a good thing to do. He is a good thing to do. He is a good thing to do. He is a good thing to do. This week, and not from a gispadic. I give you the minute to go out in our game out with a Tuski work. Watch it away than a quee which he had and got sitting out the Guyak. Ska quite a tochu each hitchick. Mä kutsin tapakumina ja takitaan päättämään huomaa ja tapihka huomaa uuttiin omina ja ikäitä kujastaa sihpäkä. So health and safety concerns kahdeta muuttaa kuava ja the city of Saskatoon. Ja kohdottakaa, että se muin. So joku nekuukaa ja mitä on jäävin ehkä siivitsi hiivitsi, the Canadian Mental Health Association iittu itse kun mä kiispin ikäitä kohdehtsi, koska sunia. Tämä on itse hiivitsi, että se on going to cause problems. So yksi säädemään mä kiitti viittyi tässä, kun sä tihtikin, kun ei olisi minuuttakin olisi kiipata. Yksi se on, kun minä itse asiassa kohtaan ja kiittokin teppähäskään nekin mä olen, the Provincial and Territorial Health Minister Suomaa. Ja kun teissä $1 billion kiepätomi, kun tiistä viittyi towards mental health, addictions and home care. Mä kiikohan ja kantaa, että mistä kiipata. It'll expire in March, että siikohan huomioon ja kantaa, että mistä nehtikä. Voi joku luoma kiittää, kun olen tehty päässäkään. Enkä minä olen minä, että Canadian Mental Health Association kiisvinen, että kohti tsiikotta hoski sonia, että voi tsiikotta hoski sonia, että voi tsiikotta hoski sonia, kun sen annoi muuta, että laki on tispäätä voi tyytsik. So ajakki, kun sitten joku kohtaa, ja mitä ajaa, eikä minä olen, the health ministers, niin on tissiäkin määtsin, the federal government, ei mähti hoski sonia, kun tähän in your fall budget. Ja kun ne pitää ääntä muinsa huuttaa NBC Radio, niihin tavoi radio. Mä aika ehkä minun tohtamak huuttaa.
2: It's the people that live in Northern Saskatchewan that make it great. Northern Enterprise Fund works towards helping the North grow and prosper. NEFI provides guidance and loans to help start a business, purchase an existing business, or for expansion in the North. Do you have a business idea? Want to expand a business? Give Northern Enterprise Fund a call or click on nefi.ca for more information. Northern Enterprise Fund, serving all of Northern Saskatchewan. Athabasca Denisoulinay Child and Family Services is seeking foster homes for Denisoulinay children in far north communities as well as in urban centers in the south. This can be for either a short-term, long-term, or emergency placement. Applicants should be able to speak and understand the Dene language. If you feel you may be able to provide a safe, nurturing home for a Dene child, pick up an application at any ADCFS office or give Athabasca Denisoulinay CFS a call at 306-284-4915. Marcy Cho.
3: This NBC weather for Wanuskewin Heritage Park, just 5 minutes from Saskatoon. Book your next team meeting or event in their beautiful conference space. Visit wanuskewin.com.
0: NBC weather, north central, northeast, and northwest regions, partly cloudy tonight. Looks like a low of +4. Clearing in the morning tomorrow, high 14. Athabasca region, partly cloudy tonight, low +1. Mix of sun and cloud tomorrow, high 8. Prince Albert and Saskatoon clearing overnight, low 3. Tomorrow, mainly sunny with a high of 16. Regina clearing overnight, low 5. Sunny tomorrow, high 17. Right now, Stony Rapids at 8. Uranium City not reporting. Collins Bay, Wollaston Lake, 11. LaLosh Buffalo Narrows, 15. Meadow Lake, Green Lake, 16. North Battleford, 16. Flin Flon, Creighton, 16. Saskatoon showing 15. Regina, 17. Yorkton, 16. Waskasoo, 15. LaRonge at 16, and Prince Albert right now, 17 degrees.
4: This hour of the Afternoon Show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations.

0: HIV keisistä hetkisiä, kunhan tuodellaan osinnolla lennäneet jo asemme. HIV lennäneet vuorinniu, vuoris niilu, siitä nähä kohdillisi. Tuntunut, että HIV kanavettius, mutta heidän vuotiu, joutuu tänään kanavettisi netkiin. Tänä HIV tavetsi hädänä. Sahut nähä sinua hoansa, suut nähä, siitä kodottetusti sinua hoansa. Kuitenkaan kohdalle kahu aipaasi, että vetän ohtsersi, mutta heidän kanuusniu, siitä tänään Välineet ei pääsi tänne vannan itseäntäsi, ne neet ei osteen. Tässin klinik ne kahoansi, itä karkohjaansi, nuhe kahoan. Viet hinoa niitä aasi, ja Jonesi, Manor Lake Tribal Council. Athabasca Denison Kline Education Authority Tabi Niesi Sekui Onel Tan Tane De Godi Chuta Atalana O Andidiha Echan Dingi Sekui Onel Tan Quen Athabasca Geya Yanade Hunil Isi Sat Nanoha Orelua Denodonel Tanu E Anzi Hadeu Petanore Aha Orelu Father Gamash Memorial School Utinquon Father McGrett Elementary Chu High School Tenstwetsano The Father Port Memorial Denison Kline School, Tazen Twetsen, Athabasca Denison Kline Education Authority, Sekui Oni Asin, Tantuyeta Deel Naha, Odonel Tano Basu, Tibetanie, New Nisna Tendu, Tilantusitelio Basi, Programs Only, Tihonasi Asir Sonze. Sosa, O Andari Disi, Tanorelu Sekui School at Andelu, Sekui Honel Tantano, Titano Hel Atalan Naha, Eorelu Am, Edridan Lisi, Athabasca Denison Kline Education Authority.
1: Ladies and gentlemen, adesso ele
2: e dolce salottine.
3: David, hodo, taze.
4: NBC Denahone. Che?
5: NBC Denahone. With NBC Denahone.
0: Station. Tämä on tässä olotilla NBC Denon eurostaansa, kun se David McIntyre, hushi Senator Prince Albert otsaa sissi. Kuitenkin tänne suojattua tuolaan naasaan, kun jyrähtiöitä ja Deadlands, vajat ei tuolla jälkeäsi. Tänne voice conference on tai silit uladri, elkeeni ultaa, tuossa on taulta, Prince Albert, ei baasi jälkeäsi. Ja mä siis onni andon, sinne siis onni andon, tänneke, kuthi tänneke Julius Pellia jälkeä, edri, changes in the library conference basi tadi basi atni
6: ai plaza